0: الذي شهده المستشفى اليوم احتجاجا على اعتداء على ممرضة في قسم الطوارئ. هي تقول بأنه يعني كان مثير جدا للغضب بأنه المتعالج الذي قام بالاعتداء على الممرضة تم يعني تحريره لنقل ذلك بعد الساعات من تم الإفراج عنه بعد الساعات من اعتقاله من دون أي عقاب. وهي تقول بأنه هذا الغضب يعني يجب أن يوجه لأماكن أخرى وليس للطواقم الطبية. وهي تقترح أن تكون خطة وطنية على مستوى الحكومة على مستوى الدولة بهدف يعني تخفيف الضغط والعبء في مراكز الطوارئ، وبالتالي يعني تخفيف الغضب من قبل المتعالجين الذين ينتظرون يعني أوقات طويلة. الآن سنبقى في ذات السياق. سنبقى في الملف الصحي، إذ وجه رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل تسيون أو حجاي لافين رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية رئيس نقابة الأطباء تسيون حجاي وجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الصحة حايم كاتس، طلبهما فيها بإدانة حملة التحريض المتواصلة ضد الأطباء العرب وكل العاملين العرب في الجهاز الصحي. وهو يقول أن حملة التحريض على الأطباء العرب في إسرائيل لا تقتصر على حدث واحد بل تتواصل منذ نحو عامين بوتيرة أشد في الفترة أو في الأونة الأخيرة. في هذا الملف تحدث إلينا بروفيسور حجاي لافين وهو رئيس نقابة أطباء الصحة العامة، دعونا نستمع إلى ما قاله.
1: האמת שזה מאוד מטריד, מאוד כואב, מאוד מסוכן. ראינו בערוץ 14 איך מעלים עלילת דם בזויה, כאילו יש מטפלים ערבים בבתי חולים שמרעילים יהודים. זה פשוט מזעזע, זה שקרים איומים.
2: זאת עלילת דם.
1: בכל מובן שהוא. בכל מובן שהוא, ואתה יודע, בהמשך לדבר הזה, אתמול, כלי תקשורת באזור חיפה והקריות, סיקר התייחס לאירוע הבאמת נורא, שבו התפרצו לחתונה ועצרו את החתן שהוא רופא, והם שמו תמונת אילוסטרציה של רופא יורה באקדח בכניסה לבית חולים. זה פשוט שקרים מטורפים, וברור שיש מי שעומד מאחורי הדברים האלה, וברור שיש פה מטרה מעבר לגזענות ולהסתה לפגוע בהליך הבחירות הדמוקרטי. זה לא סתם מישהו עכשיו מגביר הילוך לקראת הבחירות.
2: זה גם לפגוע בבחירות, אבל זה גם להכניס אל תוך כל בתי החולים, מוסדות הבריאות השונים, רעל.
1: כן, אנחנו ראינו את זה, אני חייב להגיד, אנחנו לאורך הכהונה של הממשלה הנוכחית, ראינו מספר רב של אירועים ספציפית בתוך מערכת הבריאות, שהיא באמת מערכת שבה עובדים ביחד כל יום מצילים חיים, ויחסית למערכות אחרות, מערכת יותר שוויונית בישראל ממערכות אחרות, ש-25% מהרופאים והרופאות בישראל הם ערבים, 49% מהרוקחים. אני כן רואה, אתה יודע, בבתי החולים השיתוף פעולה נמשך, אנשים יודעים שזה שקרים, אבל יש מי שמקשיב לתעמולה הבזויה הזאת. ראיתי שידידי פרופסור ציון חגי, יושב ראש הסתדרות הרפואית, הוציא מכתב חריף שמגנה את זה, רק שהוא כתב את המכתב, את נתניהו, ואני חושב שאנחנו רואים שנתניהו בטח לא יוצא נגד זה, וראינו שאנשיו הם הרבה פעמים אלה שמדליקים את האש הזאת. אז אני חושב שאנחנו צריכים לפעול ביחד כדי למגר את הגזענות, ואנחנו חייבים ממשלה נורמלית שלא מלבה ומשסה, נגד הציבור הערבי במדינת ישראל. זה לא יקרה אם לא נצא כולנו להצביע ולהחליף את הממשלה הרעה הזאת.
2: זה אבל במקביל לפעולה הדמוקרטית הזאת, האם נדרשת פעולה יותר משמעותית